0: nyame panfu na ma wo Jacob nyame ne na me kanfu na ma wo butantin yakopon no wono wanhye David ani wo no ne nuanu mo sori tia no ne nuanu no mo mpenasem ne nuanu de ne kohye awura mu ne nuanu pese wo wu na mmom no okohye awura mu no wa ma na yura ho se eni papo no ne yakopon de empo no meme media ni pa wo pom ye nyame empo me upa busiafo ni nyame sori tia me mo pa mo hwehwe se ani nguasiam beba me so ani kunimdie bi ba mo makwan mo nye se mawurade na wakasa manfra ma ye di no mawurade se miria ma fro se wo ye me sofo ya se ade be nemu oduru sei ade be nemu oduru sei enye obi ene nyame fre no enti asofo na nyame na fre wo mo no a wo mo fre mu no a wo mo di nyame ankasa ye adwuma no sa asofo no wo ni omo aya na omo di nyame hoa hoa omo pa aye omo kanfu nyame kese ye pa if you say the greater than greater no one na tumi nyina kita no one na ho di nyina kita no one na okasa enye me nyina sasa if you say ene na me ni yesu ene me bom pa yesa me sori ye pe asen urade ka che me ni say emilia ma me sofo wo su wani maguase wani mguase o adie ye ni nguase ye ni se enti mini obi di nkomo no so ka di same thing ho na me hu se nyame ye no kwafo adie ye ni nguase se adie na wo koye no me ma ye awie adie na no mpeso o mo se no no me ma ma ho kwan adie be enti no wani maguase na me ansa na me yesu ansa na me be nyen kunim die wo me papa ne nche no ansa na me ye be yase nyina ye bo me din no me fa ni nguase mu me fa wo haw mu me fa titi mu enipa sori tia me enipa gu me ni mase enika dimi ma nipa bebre bu pehwe me ansa na me nsa ka me ni mu nyam nti se wo gyina masem mu na se wo so ne me be nante a se wo so be nyen ni mu nyam a gi se wo fa sa titi ni mu ansa ansa na wa pase asem no so to me no ofa kwesi su hume no asem o ka kire me anu no se urade nyame edru ba bia nyame eso ujidi ahwe ti mama de si bia no hwe nyame enti se ukwa ha obi ma urade timu ma nipa bi no mu ben wo se wo ni nipa bi no mu nante a utimu se nipa no enye wo sika bi o enye wa ho ofa bi o enye sika bi a wo o nanso o da wa ankasa obu ho so anu o ba wo nche a na bia bibia wo be pa firi wo ho nti enti nipa na ye ne o mu nante no ayana eye sononko obu wo ha se de wutie bia wo do se de wutie bia wo pe wasem wo yie yo ehia no wani nguase ompe obu wo ho so a wono na ma ebia wo kita sika be ma ne bia di ebia wo adwuma bi be ma ne bia ye ebia wo niema bi be ma no enti woni ni pe na ntia hwehwe se nipa no eye nyame ne de na ba me nchen ana ana so wo de ne pem so ahu ani afua ya ni omunami obu wo ha wono obenante obeyeso opewasem nanso so no na dwene wo mu ani se bia wajapade bia wo e bia wo niema bia wo ono de bepe wo wajapade no obese wo ma se wo man sei wo busuan sei wo busuan hye na ono mmom ji wo wajapade ne fama ne ma so ho abusuan wura mu a eye nsem bebere na me de de meka cho ne se abusuan mu nsem no na abusuan mu hawo no eme no ni hia shishe nyame na chi akwan ezie fotunyo ose wodan bi wo soro ho wodan bi wo soro ho onu ya dasani shishe wodan bi wo soro ho ti shishe wani monyam wo soro ho shishe wonkunim die wo soro ho shishe wutumi wo soro ho shishe wonhira wo soro ho ene na be ma o answer ene na be ma o good answer no bone fo ne de oba se wo bekunu na wa wia na wa se no nti ewrade se ye ma yakoma ntutu na yenji wonu nyankopo onini na yenji wonu so woni eti se wa ma wakoma ntutu na se wuji nyame di se eku na aba wo so no eha wo na aba wo so no atete na aba wo so no koda na na aba wo so no se ni pesi ka bia no se de obunse ma makwae ka bia no mayenka na wo de hwe wa ewrade no wono tumi ade nyina aye sa wonnye na wanya ade nyina onyuntuni bi ka sa woni obi chaade e so ahu na okase wafa yesu a wasisiwu okase wafa ajenkwa na wasisiwu wakase wafa nyame a wasisiwu wodi amane mfa nyame ni nyina na wodi afa yesu no na yesu no wona ye wo kumu jefo wona bokwantu baabi e kwa na ade asɛ no nipa nim sɛ ade na sɛ nipa nim sɛ ade no yɛ yie nipa nim sɛ o de asi de mframa bi afa so de asi de ahoɔden bi anim de asi bi awurade bɛma enkwa abam ɔne ma enkasɛe enkwa bɛm ɔso wo de hyɛ nkɔm ɔse nkasɛ no hyɛ nkɔm guso na odifoɔ no hyɛ nkɔm guso no enipa bae sɛ nyame ne na mekamfo na ma ho nti de asi bia no de obi aka bia no ma yɛnka o nipa we onye yie da nipa we what to say nipa we yade abono yade we di obede wetimi asore enipa we di eninguasie we na atuni eninguasie no so sɛ ye nipa na hyehyɛ ma wo de a awurade wo answer sɛ nipa na hyehyɛ sɛ eninguasie ne ma wo de a sɛ honhomoni bi na hyehyɛ eninguasie ne ma wo de a awurade ye answer sɛ mom ɔ nyame na hyehyɛ ma wo de a hwan na ebo awo wuni buafo bia ti pempinu tutu wana monsi ye. Pempinu uni nyame enante. Pempinu menyami enhu mobo. A Joseph se, mudi ya mwishi share boniu. Mudi ya mwishi share ni nguwase. E jise uu wabusu yomu ni ya soriti ya wa. Enye nene esi. Enye nene wesi yo. Joseph nishire kita nintino. Omu soriti ya no. Enti sa wusu uwa abusu yama, uinshira bie kitawo, adun bie kitawo, eni mwenyema kitawo, umbe soreti yao debi ya. Na seye soreti yao so, na umenya me ya kesia, ene dobi Josephu nuyana mnu, umu kubunko tujo wenenim. Okasu umube bunko tujo wenenim. Nenamu suwa ba yena, wakua yena, wama potu gafie hono, ewa anyani deno, wama potu gafie hono, wama ne ireno wanyana konono, wasimi nye wentia, minyami yo, na mayewe etia me master if you say wo di fie wo nyina ahye mensa na wo de wa mfa wo anka ho eye nene mafo ya kaduane wo be di nti so ahun enhyira bi a wo de be mani nti no ne se di wo be si agigi ne so nka wo be ye etia ne bone nka wo be gie ne ngwase e nti wo ye nyame kese e no omo de ne koto prison nti edru ba bi a o papa no wano asema o haubit mo ba wo so nso ni nyina echi no empaba ni nyina echi no manyame huse nyame yekese so ahu ni nyina echi no huse nyame obegye wo ni nyina echi no huse de wo boss ro boss asase no de wo hunu guu mu no wote ase nti abra Joseph ni nua no mpanyifo no hunu no na omo akoto no dada abra wo mu huse Joseph na na omo akoto no enti sa wo obi a wo abusuo ma e wo nhyehyeye nyame de ama wo Obia wa abusuoma ewa ni mwenyema nyame di ama o. Eti se uhu se ukita Joseph nshira no. Na se uhu se ukita ye Joseph ni mwenyama no. Se uhu se ukita David ya ni mwenyama no. Na se omusu omba soreti ya wa udieshu unyame. Emani nyao ya. Uye ni pedi ebi ya na yao ya nuwa kasaka kira wafao. Waka elfaya ubia nshomu udieshu unyame no. Oye titi. Suwa hu. Osi onyame bɛn ne tese wu nyame ne ɔno ani ne ɔno a o mehwɛ ɔse sɛ mehwɛ de nyame ayɛ a me ne nanka bɛli popɔ no so so ahu na obi amfa me nyɛ hwee na obi amume na abusua ne kasa a we die mpo abusua ne kasa a we die mpo ɛnso nyame de me asi ɔbotan so enti wo yeyeya wo yɛ kwa wo yeyeya wo hyehye sɛ de nya wo abɛfa wani nguase so ɛho mframa de ɛbɛba ɛho atete de ɛbɛba so ɛho ɛno mu ntoato ade ɛbɛba nanso so no de wo kasa ebi epukɔkɔɔ no mu no de wo hyɛ Moses animunyam no de wo hyɛ David animunyam no de wo hyɛ Joseph animunyam no de ɔba na mogye tu no mfie dumienu no dia wo chia na wo sesa anu no sa nyame no won sesa da won tonko won na akwa na no dabo dan mu no a onu anka sa ye no ho no ahonhomane ahye ne ma no emra wo chia yesu no ensesa ye ba na brabom emra wo chia yesu no wo gye no enti ginyame di na onyi ohaw bi e wo so bia bibia wo ne mere na onyi atete bi e wo so bia na urade mfa wo ne wo ma ene wani mu nyam ema wo onfa wo nhira ema wo na otamfo na wo susu no o se ni otamfo no be ye biara ye wani je wo yesu mu ti se wo yesu ani je na do atamfo ye ni wo masisi abrabom de atamfo ye ni joseph abrabom no yesu amane ni je na yesu je no e ma ye hu se david afi wie ye no na abusuafo ni nyina edi nachi ni wa ye ohen kase ye iti nyame kasa no wakasa wo se minti se nipa na be di atoro iti se wo ye nipa na se nyame akasa wo abrabom na se obonefo no so wo be sereti awa so obonefo no so wo be gu wani masa wo de di nyame di na se wo di nyame di a de waka bia ebebam ɔdomfo ne mɔbrɔ hufo ɛwurade fa wotumi ɛta a wasɛm yɛkyi wei ne yɛsrɛ wɔ dɔbɛ jesus nazaret ne ne din mu nti amen
1: akoto ye

0: Oh, yɛwɔ kurom ha sɛ yɛn nyinaa yɛawɔ ɛ yɛbapa nom a ɔmobrɛ yɛ nananom a ɔmobrɛ kurom ha wɔn din aka hɔ a yɛnana atɔɔ fie yɛnana abo aban yɛnana hwanhwan nom wɔn din anka hɔ mɛsi nnɛ wɔdi mu wɔbrɛ yɛ wɔamfa kwammɔne so ebi mu nso deɛ ade kwammɔne so wɔwu n'ano ada nso wɔdi ayera wɔn din nso akata anuanom awurade nim wɔn a wɔdi no mu ɛna na wɔ agyapadeɛ bɛtena hɔ daa
1: na wɔn ani renwu berebɔne mu
0: Eti no menko mentra ho.
1: Okay.
0: Anuanom, saa nneɛma we sei, bebre, yankoe, bisi ye Bible no mu. So, ana yanko second Samuel. Second Samuel chapter 9 verse 1 ekɔ no. So, na no trans ya, nyankopon so eyi no se ne man so edifo. Na o trans wo na papa yi epre so ma bone ene nyankopon asen so atuatie ba betena ne mu. Saa papa yi akwatena so eye bone afa nyankopon akoa a ozise odene ba besi na namukura na opena kunu david na otai david ya wonya na nkunu na afei so ya na bone anse ni man ewuye ono a etwen kranten edikun ne ho na owuye no afei ebibi duru ya ohin david etia mu se hwan kra na aka wo sofia amenya na doye ne bone nti sesie ni taa na chi nyina ayira nipa nyina ni fie ni nyina nyina nipa bia ni ho koy na o ka ne se den
1: o se na david bi sa se
0: na david bi sa se
1: obi da so wo ha waka solo fie
0: ti na nka o hene pa ni fie nka e bi sa se o hene fie nipa bia ka ho nka fie nipa bebre ba ka ahen fufie nso sa so boni a odi ye nti sa ni nipa nyina ya pra o mu nyina ku ya de ku o mu nyanya ko na ka ho nyina apra o nyina mo mu awu
1: na Jonathan ti
0: nti David ya na damfo Jonathan ebo ano na Jonathan ya wu ne papa so nso wu ne na ne mama na fiefo nyina wu nti obi sa se hwan krampo ana aka wo Sophia a Jonathan ti menya de
1: menya no adoye
0: hwan ana aka Sophia ya nkoe
1: na sofo Sophia somfo bi wo ho a ne dindi siba
0: obi a na ono so wo Sophia ho no de ya kra akoa aye fini siba
1: na wokofre no ma no ba David nchen
0: na wokofre nse wa ba ne ye nunu ya ni sa akwa we ya o akwa na ve waka ofie hai ono na ye ni no
1: na ena ohini bisa ne se
0: ena ohini bisa akwa siba se
1: woni siba
0: woni siba
1: na o se
0: na o se
1: wakwa ne no
0: wakwa ene me ampa e me a
1: Na David ka kire no se.
0: Na David ka kire siba.
1: Obi ni so ofie bi wa, me di nyankopon adoye beye no ana.
0: E ka ho a, me di nyankopon adoye beye no ana.
1: Na siba se.
0: Na siba se den.
1: Jonathan babari ma bi da so wo ho a.
0: Jonathan babari ma bi wo ho a.
1: Oye opachi.
0: Oye
1: apache.
0: Apache.
1: Na ohene ka kire no se.
0: Na ohene ka kire no se den.
1: Owa he?
0: Ah, saa nipa na owa he?
1: Na siba bua a ohene se.
0: Ana siba bua a ohene ne se.
1: Hwɛ.
0: Hwɛ.
1: Owo Amel ba Mekai fie.
0: Ko.
1: Wo Lodiba. Na ohene suma ma wokofa anu firi Amel ba Mekai fie wo Lodiba ba.
0: So, edi ye ntisani fie foforo ya ni fie nyina ase ase kra. E abonefo na woka no. Wase nche wo. Wo mfie nyina sokata wo ndin sokata. Na obi obaya papa, obaya de trene no de. Nyankopon ma ni gina ni fie gina. Na ni din tena oda na japade tena oda enti se na na meka no ye papa to ofie papa bo abanom a obo bra papa bre pe ejapade no wo japade na da so wo ho wo di as da so gina ho abesi ne na so a wo di boni na no di as wo mfa nyankopo na asem enya hwe no fofro ye ni fie a ni din nyina as ajira ni na sefo nyina ahye afei ye nkonko hwe a san ne wa ka ne apache me fi wo se a ono ye ko nipa tamfo eba ye to no twene ya osensene ye san no nkwampo na aka omunyina awu we kire nse abonefo ofri enche abonefo ase nche akwa aba akwa
2: ah we de wa abone wi enti woni
0: ya fa wanu tumbi na ye nko isa amamfo epel onso wanu asematie
2: ba bia wadre de kana me jawa na sɛ wosi memfama no ntum kakra de a memfa ntum ɛ nɔkwasɛm nie nsɛm a wɔka no mu ɔhye paa abɔnefoɔ fie nkyɛre nti so obi ti boni mu ana of nankwamoni bi su enyane ho a wo ye nipa bi a wo sum nyame amanstu
0: yes
2: e ni da bi no ni ho bi
0: ho hwe na tambia no ni ho
2: na fi so kra ni din so asen ya
0: asen ayira no kra
2: di moni so no obi jan ho dia ma
0: ne ma
2: baka
0: mo
2: nti wo bo abrabo a ya fe yi o
0: no kra
2: ani ade bi a wo ye bi a ya
0: fa
2: se wonnim na so ade bi a me ye nyam ho a tina be dali dini dia towa dia ma wo ma ne wati
0: fo nyina ti di fo nyina no kra
2: nti abrabo bi a wo bo bi a hwe yi pa
0: no kra
2: said ye ne na no kan no wo hwe ai sofia afi di benya bi a
0: kra benya bi ampo fofra ye san fie so ase ase ase kra
2: ase de hu pa o ni pa dudu oni nyina o benya bi a apo from ba ko a na o ne ne na
0: we said ya na na ampo apa che o ase se ah
2: na na na ma ye ni nkomo kakra bi wo hai se
0: ye ni nkomo
2: won se bible kan sem bi na sem le hu ye pa awie brem no o ka se nipa pi be present ka obeko heaven nanso bo
0: ntumi
2: asem we ye asem bi a mu odumi ye pa se wo ye christo ni pa na se wo pe heaven akwa e wo so wo tena se na odwene sa asem no se topic asem le hu o
0: pa
2: mu mi e look a ye no mu mi na
0: 13:22
2: no mo yen hwa de kakra bi wo ha anwumre e pese e di nkomo kakra na na ka bebre di acho na me kakra we nso e di achire
1: na onenam nkrom ni nkruase we kire kire
2: what you asem no ayi mize ya ba na djuma pa ni o onam krom ni nkruase no e den
0: o kire kire
2: ontinti awie ye brem no a kristofo ye djuma pa ni o anesi kani sike sike ni bre sike ni bre juma juma juma juma onam kro ni nkurase na oyeden
0: o chetre
2: o chetre se osu ahini na oyeden
0: amen
2: ba bi ye du no osu ahini na be wo hun nem lante ne maba wa wu abe wu
0: nokre pa
2: nti bibia monka ye nchire ni pa se bibia ba nti die wo se ye kache ni pa ne se repentant
0: yes
2: if he say bibia ba nti ye kristofo ye juma ni ye wo se ye kanyam sem e de chire wiase
0: nokre pa
1: wase na na onam so reko Yerusalem
2: afi onam so kokro kese Jerusalem mu
1: na obi bebisa ne se
2: wahun se wa moni pakro di no oso obi
1: bebisa ne se
2: na na wati asem no oso obi ebe bebisa ne se wahun se adiem ti oba bebisa ne sa ne se na mize yo kan hinie no asem o kan hinie no asem no de okode na fu okode na fu yo bo na jama bo na jama de ye otu duro otu duro de ye ba ifo ye ne ba ise ne ye twantu twantu bi amfa asem a o kan ho fe nti awiye brem ti ye kanya me asem nipa amfa no if you say awiye brem nipa bebre be she nye nipa bebre ne be ko heaven o kakra bi nti mi ze yo kan se ni nyina akọ no bi ho ye de ono ape nti abrante le hwe asem ni di no o hwe de mo o hwe de ye ko so no ne o so ko
1: bi be bi sa no se
2: no bi be bi sa no se
1: awurade
2: awurade
1: wana wo baje wono ye kakra bi ana
2: de nti e ma abrante ne ko bi sa sa mo mi nsu ade bi wa
0: set of fix mo mi ka no
2: mo mi nsu ade kakra bi wa once awie brem no aye we no nipa nyina ji wo adwene afura awurade so jidi nipa ji awurade di sese no ni nyina akofom
0: nokre
2: aso ya ye kon biara biara o function function na me catch was a nipa be course wa hinie ni sa adenti a oko bisasa mo mi ye ye hwa de kakra bi
0: aka ye sane ana wo kan
2: aka ye mi en
0: kakra bi
2: kakra bi aka ye
0: lekitu wa na obia mfa asem na mi ze ye kan ho nti o de toto ho ase ah na asem we pa papa ye kan kwa ye sense a bia mfa mu bia o ye ne opei ene ene che se mi ze sa de ene na ona obeko heaven ye kakra bi o wona waje atuma wodi wachi ya wodi asem ye kakra bi wona wo ye wonnuma wona wakwanso wo ye ne a wo pe no e de bebre me de mi se sa nti na obi sa ye no
2: set of fake nzo e
1: me hu se na ohu se asem no a e ba no nipa enti asem no
2: enti asem no
1: enti
0: fa fanye hwe
1: na so ohu se nipa o mo be konu su anti o be bisa for confirmation
2: won asem no no won se se ansem a ye kan nipa mfanye hwe
0: dabi dabi dabi
2: ne nipa won a wo kanyame asem a eye nyame asem a mu da ho pa nipa mpe
0: nipa mpe
2: ye se miracle wo die se miracle du abun se nipa be
0: bie e tu die chire he enso nyango ba asem papa na dia
2: yes won se se se akwa nya nja nipa chance ya nka nipa
0: be ka won timi
2: ka won timi na bia nkwa na
0: bia nkwa won nya
2: bi because nyame asem ne dia won se won
0: be
2: bi timi tina ho ya pon nyansa wo ba
0: ah
2: wọn wọn sẹ́yìn tọ́fí bí kò bẹ́ tiẹ̀ nyàmíà sẹ́yìn náà ó wí ẹ̀ nyàmíà sẹ́yìn náà à àbúà nù wọ́n sọ wọ́n sẹ́yìn yẹ̀ mi náà sí kàní à ní mi kwan so kàn án àkùrà tó a sọ kọ́ kàkẹ́rẹ́.
1: Wọ́n sẹ́ na obi sá ni sẹ́ ẹ̀wúrọ̀dẹ wọn náà bẹ́jì wọn ni kàkẹ́rẹ́ bí àná.
2: Obi sá ni sẹ́ ẹ̀wúrọ̀dẹ wọn náà bẹ́jì wọn ni kàkẹ́rẹ́ bí àná.
1: Na ọ̀ká kyerẹ́ wọn sẹ́ mú mpirinṣẹ́ ni ẹ̀pọ̀nọ̀tíàtíà nu mú.
2: Mímí atọ́fik àwíyé birem jísé nípa pèrè o. O jìrì ohun pàá ń yẹsẹ̀ nípa bẹ́ẹ̀ mú wà fi ase. Wà ń yẹrẹ ohun àwíyé ase tínẹ́ mu ọ̀há this is your prayer. Mom prince and opportunity. What work was if we die? Car, why a dinner? Car be sworn. We know better. I see we
0: are first pan near corner. Ye ba, never bit I am quantasso. And I say, baby, I know Ben, ye pie can come so. Baby, if you knew the beast will be a custom for no one. Now, can you have fitting a catty quinus or no fitting? As I'm so far near. Nani pani ishi ya kano. Ya pere gigi big bati niti top. Kum. Bi ura kano. Ya chon san. Ya wo ura ni ya chon. Ndi ya nyasa nketu wakura.
2: Yes. Nchi obi o preso be nya kano ma yede. Ura. Nyesa kano be kwe jano.
0: Ok.
2: Nansuwe wye ye bile mna Christopher wanyi na ye bete. Yempiru.
0: Davi.
2: Ni ebi oye bi oye.
0: Oye nene ope.
2: Ya mi huye mbobo. Na wakana se mbi.
1: Oze. If we say bra. If you run no best for ya to prunumu ara na mube free asia jina chiri na maboy e prunumu se owuda hini yai na obobu ya mse mudie minimudie ya mufire ena mube free asia kase yedidi na yanumu wenim na wachire na wachire chire woye montine so pain
0: tisani ayeye
1: na obe kase mudie minimudie ya mufire mufire miso mwa mwye dia entini njina
2: asin wei se wo Bible wa pasi nsan ase e si awie bre ni papi be prese wo be chim nanso wo ntumi na bre fie wura ne be topunu num na pa be ba be jina chire se ovade hini yen enso na ket
0: ket chinoa
2: sabe ye bo kokwa chire wo
0: no kre o
2: da be kan won se go bo no na be hu se Sẹ́mu ayé kẹ́yẹ̀ nìkúrẹ́.
0: Sọ na kẹ́chi.
2: Da o bẹ yàrá ada hɔ a. Yẹ kasa ahu a wọn ti. Afi ohun mi ni nyina ẹsan no. Ẹni na ọbẹ ti nsẹ́mu ayé kẹ́yẹ̀ ase.
0: Nọkúrẹ́ o.
2: Mma ni nya nsa.
0: Nọkúrẹ́.
2: Na obi nkasa nkyerɛ o.
0: Nọkúrẹ́.
2: Sọ oyè kristo ni ama papa wọ hwemizẹ ya ne kwan di a. Saa biri pere yiri ohun. Ma mpa ebo ihia o.
0: Nọkúrẹ́.
2: My Bible is here. My fasting is here. My nipa is here. I do ye pe. And it's in a nepe. And yes, sir, I'll be catchy. One of the heaven and nose. Kakrebi. Now walk can who be what?
0: Amen.
2: They saw the can who.
0: Amen.
2: I mean, himself can who.
0: Amen.
2: I mean, should I win?
0: Amen.
2: Now one come home.
0: Amen.
2: I will miss any demon. Amen.
0: Amen. I call so in himself. Papa, no question ye. Went to my mountain, so a crowd ya may, and where dinner channel, so be I an idea, I could never an opera, we see a numre. Now, dear Bray, I know a dinner, but young people in Samoa, what did you to me? Not that Father Cancer and Pawibi, a rich and a man for a end time evangelistic movement. I woke at 2 years ago, you may feel amati and cane, and then so near young people and across with the Maya and ye. A ton's after I say, Ukiada, Ishia, and numre, and a bomb pie, a empire won't come out, oh, how be a bra. Now go on, I'll call over, Oba, Obehuno. Na fi wa kan ha wa che no ma kwa nche na bo o na sasi so ho adwo na heavens wo nyabu yakọ bi se ho no tin di usu na okonka wa heaven kra won timin kobi enti bra fi me menda yesia anopa e no nkron na ya she ejuma di ase ya she suma ase ho akọ pema nyumre firi ho a na ye be enti bra na bra be som na nyankopo no hu mọbọ nyankopo ni sha ye nyina ye bọ mpa ye
1: era wa se ye neja se wa ma ya kwenya na wadum yen wode wonse mafa yenso e de ama oma yi e ja ne yesre ne se ma wonse mu yi entimi ni dwuma e wa akoma ene aso biara ete e wase mu yi so ne firi ne kwei ye mpene nche ne opportunity atian mu ma ye nye esu a e betwe yen afiri wonchen ne mbo ma ye kasa ye ne ye enyina enye ne fata wahini no ye da wase se na wotwe foforo ade ye wura mu yi so obeshira yen na wakata yenso. Oh, Mizaya Dimunti, Amen.
0: Amen. Yechia etifu nyina ofadwa ji yechia o. Ofasuma mechia o pa mama tawia ene da kwa jonsu yechia o papa unia o ha obetia mu. Akwa o obetia mu mechia kwa yima yire sister Millicent. Mechia o pa mere charity su mechia enta mfu nyina. Yangupono ma, yangupono nsha mu pa, yangupono nka mu ho. Afi mechia bedjon, minu aba madan jinna, minu aba sidua mechia mu pa. Yangupono nsha mu.
2: Mamenchi ya miya minu ya ajabu wati uti ya buwa nyami ya aduma atina Nipa pana watu dani ya suti ya no Nti salon hati yifu nina minu ya no nyambu atina Misi uti oye nipase Ti nyami ya aduma atina Nipa pana watu dani ya atina Umeye nina ye mfado Na fi ye mkuja anu maninye kama kama Osu nyanku ponchi ubibia Ewo mizaya ni dimunti Amen
0: Amen Same time next week Bye bye